0: Радіо Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Нація.
1: З тобою я довідалася, що таке бути разом, що таке кохати і сумувати, що таке сходити з розуму, коли ти мене обнимаєш, коли тримаєш за руку і притискаєш до себе, щоб мені не було холодно, коли мурашки від твоїх поцілунків, коли кажеш, що нікому мені не віддасти, коли твоє ім'я займає все моє серце, коли я твоя маленька дівчинка, коли ми два часи розвітлюємося, я не хочу сходитися, ти не хочеш мене відпускати, коли після твоїх смс мені піднімається настрой, коли я люблю слухати, як ти дихаєш, співаєш і кажеш, я кохаю тебе.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши.
3: Россияне ударили кабами по пятиверховику у Запорожжи. 4 человека загинули. Зеленский прокомментовал снятие санкций из России. Светлана Тихановская осудила переслед Ярослава Иванюка.
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: Раніца в суботу російські війська нанесли удар керованими авіабомбами по жилим домі в Запорожжі. У виніку удару частково розбурений один з під'їздів п'ятиповерховіка. Конструкція обвалилися на узровні другого поверха. Про гэта повідомив виконавця обов'язку керовника Запорожської обласної воєнної адміністрації Михаїл Сямікін. Поводлі інформації, 4 чоловіки загинули. Під завалами ще можуть заставатися люди. На місце удару протягуються пошуково-виратувальні роботи. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смягчение санкций супраць России не допоможе спынить войну, а может только подолжить ее. Таким чином, украинский лидер отреагировал на поведомление про домовленность президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным относно смягчения обмежеванию на поставки российского дизельного палива. Зеленский подкреслил, что для завершения войны необходимы дальнейший тиск на Москву и поддержка Украины. По водле его слов, Россия протягивает атаковать украинские города, энергетичные объекты и громадян інфраструктуру. Український президент так само заявив, що Київ готовий до взаємних кроків по деескалації. Україна пропонує спинити удари по російських нафтоперепрацьовуючих підприємствах, коли Москва перестане атакувати українську енергетику. Зеленський закликав Сполучені Штати зайняти рішучу позицію у дочиненні до Росії. Подарунки Путіну не принесуть миру, підкреслив президент України. Військовий медик Анастасія Сівер-Махамед переходить на працю у місію демократичних сил Білорусі в Україні. Про це повідомили у об'єднаному переходному кабінеті. Раніше Махамед займала посаду намісниці представниці кабінету у соціальній політиці. І вона повинна була займатися питаннями підтримки білоруських доброохотників і їх сім'ї. Анастасія Махамед – медик з бойовим досвідом. Після початку повномасштабної війни Росії супроти України у 2022 році вона долучилася до полка ім'я Костуся Каліновського, де командувала медицинською ротою і займалася організацією допомоги пораненим і їх евакуації. У 2025 році вона завершила військову службу по стані здоров'я і отримала статус ветерана. Місію білоруських демократичних сил в Україні тепер означає Ольга Зазулінська. Светлана Тихановская судила переслед Ярослава Иванюка. Как стало известно напередодні, выдавца, керовник фонду «Коммуникат.орг» и одноименной белорусской интернет-библиотеки обвестили вышук у Беларуси и России. Имя белоруса Спадляша и громадянина Польши заявилось в отмысловой базе силовиков. Тихановская, разглядая переслед выдавецтва и культурных инициатив, которые действуют у Польши и умацовывают польско-белорусские отношения, как акт помсти Лукашенко – Польщі за її солідарність з білоруським народом. Між тим, керівник комунікату дав коментар рації на кунт махчимих наступств свого переследу і далейше праця видавецтва.
4: Гэта безумоўна спроба запалохаць, прычым запалохаць не толькі мяне, як Ярослава Іванюка, як кіраўніка фонду «Камунікат», які ўжо ад 26 гадоў вядзе беларускую інтэрнэт-бібліятэку, які ад 5 гадоў выдае беларускія кнігі ў паперы, але таксама запалохаць асяроддзе, якое вакол мяне згуртаванае.
3: Ярослав Іванюк довідався про те, що трапив у гэты спіс силовиков випадково і вже повідомив польським спецслужбам про переслед. Расследовальники выдания «Инсайдер» совместно с немецким выданием «Шпигель» высветлили имена нескольких белорусов, которые могли быть дотычны до подрыхтовки диверсии у аэропорта Лейпцигу у жнивня бягучего года. Сярут их Максим Лапунов, який так само корыстался имен Максим Колосов и Андрей Коршаков. Поводле расследования яны могли быть дотычны и до подпалу гипермаркета «Лерой Мерлин» у польской Лоди у липени 2024 года. Нагадаем, у жнивня каля украинского транспорта транспортного самолета Ан-124 «Руслан» в аэропорте Лейпцига знайшли дрон с вибуховкой, яка не спрацавала. Еще один безпілотник сутукнувся с грузовым самолетом. Немецкие улады усклали отказность за спробы диверсии на Россию. Поводле Берлина виконавцу могли дейничать по заданию российских державных органов. Роля усіх згаданих белорусов у инциденте поколь кончаткова не установленная. Больше новин на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна, месцам магчымы кароткачасовы дождж, 8-9 градусаў на тэрмометры, а ў найцяпляйшы момант дня сіноптыкі прагназуюць 12-13 градусаў цяпла па Беластоцчыне і Гарадзеншчыне, крыху цяпляй да 15 градусаў пакажуць тэрмометры па Берасцейшчыне. Вецер паўднёва-заходні, 4 ў парывах да 8 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. Раніца з Рацией.
2: Сегодня 10-й день кастрычника. Информационно-музычный эфир на радио Рация в субботу в студии Михаил Андрасюк. Буду с вами до 12-й белорусского, до 11-й годины польского часу.
5: Я калі стану молить, я езжу.

0: Сёння субота, а учора урачыста і шматлюдна ў Беластоку адкрыўся кірмаш мастацкі форум «Арт Беласток», у якім бяруць удзел больш 60 мастакоў, як з Падляшча, так і з усёй Польшчы, таксама з Літвы і Беларусі. Бярэ ўдзел у форуме і цэнтр беларускай культуры ў Беластоку, на стэндзе якога дэманструецца жывапіс Віктара Кабаца і разьба Уладзіміра Наумюка. Васіль Круква наведаў адкрыццё і паразмаўляў з мастачкай Бернардай Нікітаровіч, мастаком Віктарам Кабацам і пісьменніцай Ганнай Кандрацюк. Адкрываў «Арт Беласток» сваім словам арганізатар форуму Януш Жаб'юк.
1: Замкнення першай эдыцыі ўжо зачалі мысліць о другій. То ще діяло, очевидно, затего, що могліśmy з пані ректором і сталим комітетником і з відділом спільно мислити о таких видаженнях. I dziękuję tu szczególnie artystom, którzy uświetnili pierwszą edycję i teraz uświetniają drugą, bo pozwalają nam na obcowanie z pięknem i to pięknem tak różnorodnym, że każdy z nas może znaleźć coś dla siebie, bo piękno jest bardzo złożone i to, co dla niektórych może być brzydotą, dla innych jest czymś bardzo pięknym. Tutaj macie okazję tak naprawdę poznać siebie, obserwując mnóstwo obrazów, bo jest ich kilkaset, obserwując rzeźby artystów z całej Polski, artystów z Litwy, artystów z Białorusi. I mam nadzieję, że działając wspólnie i z panią rektor, i władzami samorządowymi, nie będzie to ostatnia edycja, bo myślę, że jeszcze parę osób się znajdzie, takich, które nie przyjdą i będą chciały jednak odwiedzić takie miejsce jak Art Białystok.
2: Беласток нарешті вирос до такої великої акції, як «Арт Беласток». Яка праця була пророблена?
3: Ну, Олбжимя. Ну, може, не пшезе мені, бо пшез Януша і пшез фундації «Маршант». Я, може, трошечка ще тільки до того причинила. Натомість, ну, як бачимо, стоїска са так несамовіче богате і різнородне, що, мисля, що гості повинні ще дуже-дуже тішити, бо знайдуть тут все, що можна тільки собі вимажити. І закупити додому, і порозмовити з артистами, і тих стоїсків є дуже дуже. Друга edycja otwiera niesamowicie też drzwi chyba różnych możliwości.
2: A tym razem to tu udzielniczyć nie tylko polskie mastaki, ja wiedzę, że to jest litowskie.
3: Tak, z Litwy, z Białorusi, także bardzo międzynarodowo i chyba właśnie o to chodzi, żebyśmy wyszli, tak? Żeby tutaj nie było tylko Podlasia samego, ale wyjść ponad to, ponad Podlasie, zapraszać ludzi nie tylko z Polski, nie tylko z Europy, ale też takich, którzy będą chcieli tutaj przyjechać i mam nadzieję, że sami też również wyjedziemy stąd.
2: Spadar Wiktor, jak wam ось эта в уголе акция «Арт Беласток»? Ну, ранее такого не было. Вы же не помните, что в Беластоке такое было?
4: Ну, это мастацкий форум. Так, я сделал свой тут белорусский акцент, но он не есть на продаж. Когда кто-то забачит и подивится 3 минуты, то я буду вельми задоволен. У меня есть кавалок Беловежской пущи, вот такие хатки, яких не бачить пленер. А пленеров ж вельми шмат, але пленери не хочуть малювати таких хаток, які осталися як релікт, забиток. Але там уже давно нікого нема. Заросли усі дорожки, до тієї хатки трудно дійти. Там повалився полоб, але на кухні ще стоїть стара пательня. У пленерах ніхто не намалює такої хати. Приїхали до мене з центру білоруської культури, щоб тут зробити якийсь такий акцент. Вони самі вибрали кілька робіт, і то початок і кінець.
2: Такий «Арт Беласток», по-моєму, це вельми файна така імпреза для Беластока. Раніше такого не було ніколи.
5: Ну, це імпреза, яка показує мастацький облік города Новокола. Czy jak zaraz każą, czy regionu i baczę tu teraz na widność, baczę skolki już mastakoł i tu baczę nie tylko skażę, no takie jak klasyczne karciny, ale i konkretna natchniony ja przyrodaj, tutejszej przyrodaj.
2: Природа и Подляшша, напевно.
5: Так, как тут стоим при выставке Виктора Кабаца у Владимира Наумюка, где кто-то есть такое адлюстрование не только мастацкое, но и духовное нашего света. Великая глубина, это такая вытонченность колеров, как бы сухочная нашему характеру. И вообще, думаю, что это все вельми добра компонується у таким агульним тут збори пропанов. Так что под ураженим.
0: Арт Белосток 2026, кірмаш і форум сучасного мастацтва об'єднує мастаков, галереї, творчі колективи і аматорів мастацтва з Польщі, Білорусі і Літви. Далі Арт Белосток буде працювати ще два дні, сьогодні з 11 до 20 і завтра з 11 до 18.

0: Рація. Білосток, Гродна, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.
3: А в ближайших новинах почуем. США пригрозили Украине спынением передачи разведданных. В Варшаве презентовали Белорусскую Раду по супрадзеянні гибридной агрессии. Евразвяз и Китай домовились скоротить экспорт китайских автомобилей у Европу. Больска Жанжа Лікаляльковская уже про 4 хвилины.

0: Раніца з рацією, і зараз більш про те, що хвилинами раніше анонсувалося в новини. В новинах у Варшаві відбулася презентація Білоруської громадської консультаційної ради по супродіянні російської гібридної агресії. Презентація стала часткою міроприємства «Білорусь у архітектури гібридної агресії Росії. Ризики, сценари і міри реагування для усходнього флангу НАТО». Серед задач Ради – аналіз потенційних погроз і інформування громадства про можливі сценари розвиття ситуації, у тому числі про ризики воєнної ескалації і провокацій, які можуть закрануть безпеку Білорусі і країн регіону, говорить Каміль Клисінський з Центру усходніх дослідування у Польщі.
1: Из России гибридные угрозы, пока только гибридные, мы еще не Украина, это не наша участь, но может быть и тоже и в будущем, если позволим, разрешим нашим российским нетоварищам и недругам эскалировать дальше, если не будем противостоять и не противопоставим ничего наших действий, наших усилий на нашей стратегии, может быть хуже. И об этом была сегодняшняя встреча.
2: Вадим Кабанчук, представник об'єднаного переходного кабінету по обороні.
3: Чим викликана необхідність цього посідження сьогоднішнього?
2: Нарешті, я сподіваюся, що ми будемо переходити не тільки від прогнозів, від констатації факту, що існує у нас агульна така біда, як гібридна агресія Російської Федерації, а будемо переходити до непосередних діянь, які нам під силу, як кажуть, в полі. І менавіта для цього повстає ця ініціатива. Зараз буде в хуткім часі працювати наша інтернет-платформа, де туди можуть долучатися як просто громадяни Білорусі, так і структури третього сектора, політичні ініціативи. Для того, щоб ми з супольними намаганнями все ж таки почали дії, які б спиняли, обмежовували цю навалу, яка на нас іде. Бо ми бачимо, що по всій Європі фактично зараз іде активізація і агентури, і ми бачимо, на які дії негативні фактично дочинення до громадян Білорусі, до наогул російськомовних представників імміграції по всій Європі. Все більше фактів вербовок, більше фактів праці на спецслужби, ніякі диверсії. Ну і шмат уже наших білорусів загинуло на так зване СВО. І варто цьому покласти ту перешкоду, на, в принципі, ближайший час покаже, на що здольна от білоруська супольність.
4: Звітер Кохлей, виконавчий директор Інституту розвитку соціального ринку. Я хочу додати те, що Росія, Крим, працює системно з тим, щоб підпорядкувати Білорусь на різних узровнях. Це починається від економічної залежності до військової інфраструктури, м'якої сили, про едукацію, НДА. Ми бачимо велізарну кількість русських домів, які зараз відкрилися або були існували у Білорусі. Як підкреслював знову ж Павел Цірашкович, ця ситуація унікальна, тому що такої кількості русських домів ніде в іншій країні не існує. Так само кількість ось гэтых дипломатичних представництв, розповсюд ось гэтай ідеології відбувається знову ж на різних узровнях. І ще додатково зараз Росія під час агресії в Україні починає вербувати білорусів все агресивніше. Відповідно, відказ білоруської громадянської супольності, демократичних сил, експертної супольності так само мусить бути системним. Тому що до цього часу, безумовно, існують різні ініціативи, які закривають ту чи іншу проблему, у тим ліку економічну залежність, про це кажуть експертні супольності, або погрози там вербовки, про що кажуть там Білпол чи Байпол, ось зараз ще гучніше так само і політичні структури. Але це все не складається в агульну картину і систему. Ми створюємо ось цю консультативну раду, щоб об'єднати усі ці виклики і мати супольний відказ на ось те, що робить Росія, той, що робить білоруський режим. Як супростояти? І це буде праця на різних так само узровнях. Це буде праця, яка скерована непосередньо до кожного жігра внутрі країни у Білорусі, потлумачити їм, яким чином можна реагувати у той чи іншій кризисній ситуації, коли там відбувається, наприклад, вербовка, або заклики там удзельничати у війні, так само, коли створюються погрози непосередньо для чоловіка з сім'ї, молодого чоловіка, якого там кличуть у армію, і і сім'я так само може повпливати на те, щоб він не пішов воювати за Росію. ва Україну. Ось. І гэта тычыцца таксама і дыяспары. Мы ўсё часцей чуем вось пра спробы вярбоўкі. Фактычна вось калі можа быць Лукашэнка там лічыць палітычны крызіс завершаным на Беларусі ўнутры, і зараз ён ўсё часцей год-два як звярнуў увагу на палітычную міграцыю. І вось зараз адбываецца такі этап, калі вось гэтыя спецслужбы яны фактычна аб'явілі вайну беларускім дэмсілам, эміграцыі і спрабуюць узмацніць вось гэтую вярбоўку, каб не толькі супрацьдзейнічаць вось дэмакратычным сілам, але і таксама ў розных гібрыдных аперацыях Расіі. У тым ліку шпіянаж і некія падрывы і выкарыстанне вось гэтых, як у Польшчы быў паножоўшчыны, гэта ўсё мае сістэмнае уздзеянне з боку Расіі, да якой далучаецца Беларусь. Мы зараз вось ствараем гэтую раду, каб супрацьдзейнічаць, адпаведна, аб'яднаць гэтыя высілкі і на розных узроўнях працаваць з беларускім грамадствам. Грамадска-кансультатыўная рада па супрацьдзеянні расійскай гібрыднай агрэсіі.
3: Як вы будзеце звязвацца з людзьмі?
4: Мы прадугледжваем шмат узроўневы канал. Па-першае, фактычна ў стане дапрацоўкі сайт, які з'яўляецца вось гэтай апорнай кропкай, дзе будуць разнастайныя парады. Парады для беларусаў унутры краіны, што рабіць у той ці іншай крызіснай сітуацыі, прычым з апорай на заканадаўства. Тут пытанне, канешне, наколькі яно дзейнічае, тым не менш для чыноўнікаў і заканадаўства мае значэнне. І для людзей, якія знаходзяцца ў эміграцыі таксама. Важна апірацца на гэтае заканадаўства, каб людзі разумелі, што будзе ў выпадку, калі яны будуць ўжо яго парушаць. Гэта першае. Другое, мы ведаем, што 200 тысяч беларусаў штогод перасякаюць беларуска-польскую мяжу. І з гэтымі людзьмі пакуль ніхто не працуе. А з імі варта працаваць, таму што яны з'яўляюцца і для дыяспары, і для беларусаў гэта такое кантактнае звяно. На сённяшні час запланавана слова памяткі для іх, што рабіць таксама ў гэтых крызісных сітуацыях. Яны могуць атрымаць гэтыя памяткі пры перасячэнні мяжы. Таксама праца з дыяспарай, кожны чалавек у дыяспары мае кантакты з людзьмі ў Беларусі, ну, са сваякамі найперш. І яны таксама могуць гэтую інфармацыю данесці людзям у Беларусі, якім чынам у той ці іншай крызіснай сітуацыі дзейнічаць. І што ёсць такі цэнтр, сайт, таксама ёсць каналы, праз якія яны могуць звярнуцца і атрымаць дапамогу. Прычым тут я хачу сказаць, што мы імкнемся не дубляваць і выкарыстоўваць тыя рэсурсы, якія існуюць зараз, накіроўваць той канал, які непасрэдна займаецца гэтай праблематыкай, таму што зразумела, рэсурсы ў нас не такія, як у там расійскай дзяржаве ці ў беларускай дзяржаве, яны абмежаваныя. Тым не менш, беларуская грамадзянская супольнасць адна з наймацнейшых, на мой погляд, у свеце, таму што стварыла шмат ініцыятыў па дапамозе. Вось, і яны сапраўды шмат дапамагаюць беларусам. Толькі часам беларусы, як вы казалі, не заўсёды ведаюць гэтыя кантакты. Такі канал, маршрутызатар вось гэтых запытаў.
0: У Варшаве учора адбылася прэзентацыя беларускай грамадскай кансультатыўнай рады па супрацьдзеянні расійскай гібрыднай агрэсіі. Было гэта ў межах мерапрыемства «Беларусь у архітэктуры гібрыднай агрэсіі Расіі. Рызыкі, сцэнары і меры рэагавання для ўсходняга флангу НАТО».

0: Радио
1: Рация. Мельник.
2: Берестя.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.
3: Раніца з рацією у суботу з акцентом на культуру, а ближайші хвилини про культуру, про білоруську пам'ять, але з політикою все ж таки у фоні, бо міжнародна двохденна конференція «Після тоталітаризму. Музей, пам'ять і білоруська перспектива» відбулася у Варшаві. З'єднала вона спеціалістів з різних країн, узяла в її уділ білоруська екскурсоводка і експолітв'язинка, яка тепер живе і працює у Вільні, Валерія Чорноморцева. Спікерка у гутарці з нашою журналісткою Мариною Савіцькою розповіла не тільки про івент, але й про свою теперішню допомогу билим політзняволеним.
4: Ви прийняли удел у конференції у Варшаві. Чи знайшли ви для себе щось корисне на цій події?
5: Мені вельми становчі емоції. Я, можна сказати, можу повіншувати Музей Вольної Білорусі. Я запиталася. Це така перша, напевно, міжнародна конференція. Саправди були запрошені адмисловці такого серйозного узровню з різних країн. І вельми приємно, що вони відгукаються, що вони удельничають на цьому білоруської конференції з різних країн, навіть от Албанія, так вельми цікавий досвід, саправди. І був доклад про Тайвань, ну, правда, білоруського дослідчика, тому мені враження вельми становчі, і особливо мені приємно, що були представники, або була говорка про ті музеї, які я так само дослідувала, хоча я, звісно, не хотіла б спинятися, коли буде можливість, коли буде якесь фінансування, я зможу знайти, б хотіла протягнути це дослідження і саправди вийти на таку обновлену концепцію нашого віртуального музею і практично ожиттявити цю концепцію, коли буде така можливість.
4: Ви зараз супрацовуючите з політв'язнями?
5: У мене є така ідея, і знову-таки, коли була можливість знайти ніяку підтримку фінансову, зробити виставу, навіть на основі вусної історії, щоб порівняти репресії совєтські з репресіями сучасного білоруського режиму на підставі от успомінів тодішніх в'язнів, в'язнів гулаговських і теперішніх в'язнів лулаговських, скажімо так, або білага. Є така ідея, є така навіть певна концепція, якби бачення, як це можна було б зробити. Поки що не знайшла з ким, як не знайшла фінансування, але сподіваюся.
4: Так само у вас супраця ніяка з політв'язнями назирається і у тим плані, що вони так давно ви провели екскурсію для Алісія Чумакова, який так само був визволений разом з 24 іншими політв'язнями у вересні. Як пройшла ця зустріча? Що цікавого розповіли йому?
5: З Алісієм Чумаковим у нас не то, як була екскурсія, ми просто разом з ним гуляли. Спочатку ми у день його визволення гуляли по Вільні, а тепер по Варшаві просто, тому що ми сябруємо. Але, саправди, я проводжу по Вільні екскурсії, я екскурсовод по Вільні атестований, запрошую усіх на екскурсії по Вільні, але для політв'язнів у мене є така, що називається акція. Я як так само політзек політзеку, я так само признаний політзек, так? То одна екскурсія перша для кожного політв'язня по Вільні, екскурсія безплатна. В приватності от ми співпрацюємо з вольними і кожна група визволених вони роблять для тих, хто залишається у Вільні, таку навіть групову екскурсію. Ну, зараз ми так само ведемо перемогу для останніх групи, визначаємо дату, але минула екскурсія адмислово обрали тему, присвячену повстанцям 1863 року. Така цікавостка, що менавіта повстанську екскурсію вибрали політв'язні.
3: Ну ось, двохденна конференція «Після тоталітаризму. Музей пам'яті. Білоруська перспектива» відбулася у Варшаві. Валерія Чорноморцева приймала удзел у гэтай конференції, з ёй размаўляла Марына Савіцкая.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Що почуємо в ближайших новинах на Радіорація? Кількість загинулих у Запорожжі виросла до 7 чоловік. Тиждень супроти смертного покарання завершиться футбольним турніром у Варшаві. А у М'янмі осудили 5 чоловік за забойство білоруські. Більш скаже Анжеліка Ляльковська. Прикладно, праз 4,5 хвилини, праз 5 хвилин.

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: У Вільні вийшла книга класика литовской літератури Вітаутаса Мачерніса «Я короля у тебе признав» у перекладах на білоруську мову Ванди Мартінш-Душрейш. Мачерніс прожив усього 23 роки і загинув у 1944 році от аскепка артилерійського снаряда. Його вірші збирали по радочках по усім світі, бо більшість з них заховалася у приватних листах до сябров і сябровок, які роз'їхалися після війни по усім світі. Чому литовці так бережливо ставляться до своєї спадщини? Каже поетка і перекладчиця Ванда Мартінш-Душрейш.
2: Литовцы умеют памятать свою культуру, свою историю, и этим яны от нас трошечки отрозниваются. Все-таки так, мы не учапившись, мы кипцюрами и зубами у свою историю и своих письменников.
3: Потому что это их подмурки национальные, культурные, подмурки. А подмурки знищить, и все тогда руйнуется.
2: Абсолютно згодна. И я теперь памятаю, как несколько годов назад вы меня запросили на конференцию науковцев у Ковня, и я вам написала, я не науковка, а вы мне написали, Ванда, ты повинна там быть. Доброе, что там я сказала так, что не так, а я слухала. И вот я слухала, и цалком погоджуся с тем, что кажут там про некие внешние умовы, у Беларуси были не такие, у Литвы были иншие. Ну, може, трошечки, це правда. Тому що у літовців не перервалася пам'ять. А не перервалася пам'ять – це не нечто таке, що само вітер там подує, воно порвалося. Це значить, що люди у кожному поколінні вміють цінити попередників. Вміють дякувати, вміють писати і вміють проводити мероприємства.
3: З ваших особистих планів, що чекаєте, що год не закінчився?

0: По всему свету?
1: По всему свету, так. Абавязково вельми добре со скоринокой працую. Вось, Батумі, так само. У Польщі, конечно, шмат суполок. Причем не про зяки, а там пен-центри, це ще щось. А просто познайомилася.
0: По приватних таких сувязях розумію.
1: Приватне. Хтось мене читає, комусь сподобалися мої вірші, запросили, познайомилися і запрошають тебе завжди. Вось, і ось ми сиділи і казали, а що ми наступне видаємо? А ось, вспомнили про эту Ону Міцюте. Ми вже кілька разів казали, що про її треба видати. Їй, вона перекладала білоруських поетів. І там, коли є навіть такі, що і Максим Танк до її вдавався, що, але я навельми кахала там свого Шутовича. Ну, это так само, вельми цікавую и вельми человечную, и литературную, и науковую книжку. Алма писала, я ведаю, что я на науковую, ну, может, не книгу, а я великий артикул про эту письменницу у ей есть. Так что я могла перекласти этот артикул, я могла перекласти ейные верши, потому что то, что она переклала, это есть у ейном архиве. И я ведаю, где я там была, я еще не глядела. Коли это литературный музей імя Мароніса у Коўне. І ось там є архів. І ось я ведаю, де шукатися.
2: Вітаўта Самачэрніса лічыць адным з найбольш значных прадстаўнікоў літоўскай экзістэнцыяльнай паэзіі. Пры жыцці паэта не выйшла ніводнай кнігі.

Макс Планк винайшов свою константу, коли шукав розв'язання фізичного тупіку, дослідуючи модель абсолютно чорного тіла, об'єкта, який поглинає все випромінювання, що на його падає, і нічого не відбиває назад. Але чому менавіта мене так моцно гэта торкнуло? Мене нібито простреліло током. Пройшло стільки годів, змінилися країни, городи, гітари, ціла ера. Але я згадав свої студентські годи, коли я скончував Менський радіотехнічний інститут. Моя дипломна праця мела назву «Модель абсолютно чорного тіла». Коли ми рихтувалися до дипломних працяў, ми, звісно ж, могли обрати тему. Не любую, але нейкую. Я, звісно ж, хотів написати про ламповий взмацняльник для гітари або про транзисторний ефект, примочку для гітари. Але коли я побачив ось гэтую назву, модель абсолютно чорного тіла, я, натурально, ні про що інше думати уже не мог. У мене перед очима у різні моменти то стояли нейкі чорноскурі жінчини, то нейкі планети, ті гігантські чорні дірки у космосі. Але речаїсність значно більш прозаїчна. Зараз я поспробую вам у нескольких словах розтлумачити, що ж таке насамреч модель абсолютно чорного тіла. Каб працювати зі світлом, з любою оптикою, треба мати так званий нуль, відсутність випромінювання. Ці наоборот, об'єкт, трапляючи на які, світло просто зникає і нікуди більше не перенакеровується. Далі все робиться зовсім прозаїчним. Коли накерувати світло у чорний покой, яно практично зникне. Коли ж у гэтым чорным покої організувати ще некалькі поворотів, перегородок, то про знікаторий час нічого не застанеться. Для зручності, я пам'ятаю, я зробив невеликий такий об'єкт, подобний на валізку, на чемоданчик. У один бок світло трапляє в його, а в їм воно просто зникає. Внутрі моєї валізки світло трапляло у лабіринт, у чорний лабіринт, і проз некалькі поворотів просто у його не було шанса. У мене, звісно, був соблазн створити справжню чорну дірку, яка б усмактала увесь наш світ, але я обмежувався ось гэтым чемоданчиком.

0: 16 вересня невелика група 25 чарговых полідв'язнів знайшлася на волі. Сярод їх був так само Алеш Чумаков, майстер гушляр, один з музиків гурта «Стари Ольса». І гета його пісня, і почали ми сьогоднішню програму. І більш тих пісень сьогодні буде. Бо на хвилину треба задуматися, що гета значить, коли за крати попадають люди, які головним чином займаються музикою, пишуть книжки чи редагують авторські програми по радіо. Бо Алеш Чумаков уже на волі. Разом з ним вийшли з турми і чальці гурта Торбенд, але за кратами далей Олег Хам'єнка, лідер гурта Палац і автор многих програм на Радіо Рація. І за кратами так само гукач нашого радіо Юраш Трашчинський, якого правиною для режиму було тоє, що по-майстерську реалізував програми, хоча б такі, як поетичні роздуми. І об тих людях не лга забить, треба голосно кричать, і може той голос почують тія, які мають вплив на сусвітну політику. Бо лозунг «Не стралач до артистів» набирає у тим випадку сучасного значення. А гети лозунг свій початок має Україні, якая у наш час може тим же палідв'язням допомогчи, менавіто у Америці. То ось там, у 19 столітті, з'явилися у салонах надписи «Прошу не стралач до піаніста, і он робить, що може».
1: Едгар По, Ельдорадо, переклав з англійської Андрей Ходанович. Мужний ваяр, тераз гущар, зліваў дажджоў і граду, у зыркай брані мчаў на кані, у пошуках Ельдарада. Ехаў штодзень, ехаў аж тень, лёг на душу як здрада, бо не знайсці нам у жыцці пекнага Ельдарада. Чуючы схіл колішніх сіл, рыцар і здані рады здань. Адкажы, дзе рубяжы шчаснага Ельдарада? Ёсць іншы свет, у апрамет найці ў раі, дай сабе рады, мчы, вою, мчы, каб дасягчы любага

Чи може бить забити той, хто в серце жив у вас? Чи може бить забити той старий славний час? На повній келіх поза край, за славний час, за нас. Б'ямося бри, музика грай, старий славний.

0: все келихи свои.
1: Можна було б і у нашій програмі розводитися над тим, чому гето у Білорусі артисти стали так великими ворогами режиму. А має гето у тим випадку і свій національний колір. Але об тим не так давно в програмі було вже багато сказано. Тому що не треба вспомніть, що у різні історичні періоди люди культури попадали під жорсткий пілашлет у багатьох країнах світу. І навіть відкидаючи Совєтський Союз, де знищення так само білоруської культури було діянням метанакерованим, то не так далека була фашистовська Німеччина, у якої у 30-ті гади 20-го століття грали на вогнищах книжки, а многі з артистів були вимушаними з'їхати з-за межу.
2: Бертольд Брехт. Санет у еміграції. Переклад з німецької Лявона Барщевського. Зрадзіме вигнане, я тут гляджу одно, дзе мне яшчэ знайсці шынок хорошы, каб думкі там свае прадаць за грошы. Ісці я мушу шляхам, што даўно стаптаны ўвесь падэшвамі бяздомных. Куды не ведаю вядзе той шлях. Усюды «Spill your name», мне кажуть, «Ах, name», гэта было сярод вядомых. Дэй добра, што яны яго не знаюць, і мне схацелася б паслуг маіх, каб скемілі, што тут мяне шукаюць, я ведаю іх звычкі, і, мажліва, аднойчы ўзнікне падазрэнне ў іх, што я служу не надта ўжо рупліва.

0: Чи задумваліся ви калі-небудь, як могла б виглядати Білорусь, калі б у 2010 році президентом держави став Володимир Некраєв? Дык не так далеко від Білорусі. У приязній білорусам країні письменник Вацлав Гавел був президентом Чехословакії у годах 1989-1992 і першим президентом Незалежної Чехії у годах 1993-2004. Не нам оцінювати гэтае президентство, але подумайте, як приємно б гэта гучало. Президент Білорусі, письменник Владимир Некраєв.
1: Владимир Некраєв, сонет. Живеш скрозь болі, розпачі, знямоги, каб прочитати врешті у книзі вет. Убогий світ, калі народ убогий, народ убогий, калі убогий світ. І не змяніть закон спрадвічна строгі, як не змяніть рух зорак і планет. І хоч на небі обівай пороги, такі ж закон і той же заповед. І калі ўжо ні день няма збавення, калі як смець світ цябе грабе, са світу выйдзі і ўвайдзі ў сябе. Як у адзіны дом твой на зямлі. І пасяліў ім гонар і сумленне, як і я, як бездумныя жылі.

0: Матушка із вираю додому прилятать і цілувати землю і небо обдимать. А як тому не бить, так хоч би сном проплить, хоч димом туману над кльоном под вікном з дальній сторони додому. Саму каюся саму, тому кльону дому, дому. І пливуть як сни з дальній сторони додому, з дальній сторони додому, з дальній сторони додому. Ти тумани. І пливуть як сни з дальній сторони додому, з дальній сторони додому, з дальній сторони.
1: Минулый вирощень принес не только вестки об невеликом вызволении политвязнял, але и сумную новину про отдыхоту вечность поэта и барда Анатола Кудлашевича, який в нашей программе не выступал неодноразово, а больше месяца присвятил я его найтворчащую передачу с 27 вирощня 2025 года.
2: Анатоль Кудлашевич. Так душа покидает тело.

0: А дихоту вічність Анатолія Кудлашєвича – це черговая страта для білоруської культури. Якби мало було ждекав над усім, що білоруська є з боку режиму, то я ще і по стежці, яка я веді у вічність, що раз то йде хтось, хто мог би ще шмат годів продовжать свою творчу дорогу у користь білоруськості.
1: Анатоль Кудлашєвіч, ми зустрінемося потім з тобою. За мяжою земного життя. Дякуй, Боже, за щастя такое, за любов, за огонь почуття. Хай не ведає серця спокою успамін об минулим гарчить. Ми зустрінемося потім з тобою, не дарма ж ми приходили жить. Немагчима, каб хтось ті порушив наканований Господом шлях, калі звёў при житті наші душі, не разлучить ён їх і пасля. На землі не дається без бою нават сколак от щастя вянца. Ми зустрінемося потім з тобою за мяжою земного життя.

0: I jeszcze jedna cytata ze słów Alesia Czumakowa. Z boku na bakawym kreśle siedział KDBŚnik i on zbiwał mnie u siuda rohu od śledcza kamiteta do Kreścina. Praz każdy 3-5 sekund nie atrymliwał udar po galawie, zzadu, spieradu, z gary. Do tego ż, uwieś gety czas jany nie prosto zbiwali mnie, ale i pograżali zgwałtowaniem. Potem on począł lupić mnie nogami. Уся правая полова тела, ноги, бок, рука была синяя. И вот так выглядает теперешняя Республика Беларусь. И повинны почуть гэта усе тыя, яким здаецца, что за фасадом чистых вуліц у Менску маем краіну, якая мае штосьці супольнае з демократіяй.
1: Алесь Борскі, не верце. Вайна. Чорная шлюха, голодная, холодная, без левого вуха. Хромає, кульгає, як падла смердить. З пекла іде, не з раю, з людей гнёзды віть. Ёй люба глядзець на трупа в гару. І з сміхам смяротным, слізким і болотным, рагуча і славіць червона-крывавую зару. Яна пазбаўляе людзей ад чаго? Ад людзей.
2: Зух міністрэль на вайну сышоў яго постаць у самае сечы. Аперазаўся бацькавым мячом і бунтарскую арфу за плечы. Краіна Марка Жабард з Макар Страды сцішана не стрывае. Адзін, прынамсі, за цябе меч узіняты, ядданая арфа грае. Адзін, прынамсі, за цябе меч узіняты.

ворожий цеп не скарив, горда ярпи крання. І дух я є стохоттями окрепнутий, прагне свого вертання.

своєї волі. І люди кажуть, час приспів оборонця у своєї волі. І будет день, і новий хлопець знову позбере свагороду за волю. За гонор, годность прольется кров, а не сегодня, так значит, николи. Країна мар нам накажа бард, страды стишана не стриває. Один, принамсі, за тебе меч узнятый, отданная арфа грає.

0: говорять жихари вёски Міклаші.
1: Я чула, що тут буде 3 курники, але дуже підпису зложило, що люди не соглашаються на 3 курники. Може, якщо був один чи два, то може соглашилися, а так ні. 120 тисяч має бути. Тих кури. Дуже.
2: Тепер теж є там
1: якісь? Є, але 270, ну, хіба 270, чи колько там є, там ті брейлери.
2: Чи тепер то є якось учужливе, є якийсь смород?
1: Тепер я не відчуваю. Ага. Часом, але то дуже рідко і мало. А так то не чути того смороду. Але, ну, один курник, а колько там їх є, то не то є.
2: Місцевий чоловік робить? Щуль з Міклашов?
1: Він з Антонова. І він там живе, ну, і там хоче побудувати ті курники. Але як там буде, то я не знаю, який результат буде.
2: То ви підписалися, чи ви так до нічого не хочете мішатися?
1: То значить, я не хочу багато мішатися, бо не знаю, як то буде, який то буде результат. Люди усі говорять, що то буде смердіти. Ну, але як буде, то не знаю.
2: А ви тут, бачу, розбудовуєтеся?
1: А трохи так.
2: Діти будуть тут?
1: Так.
2: І як вони до того підходять?
1: Ну, діти мої, то не знаю, як вони. Вони кажуть, ну, як вже люди, що там задецидують. Самі не хочуть децидувати. Ну, я так само не знаю. А потім вже буде запозно. Кажуть, вже запозно. Оглянулися усі тої. Але чому так то є? Ніхто не наказував там. Мой чоловік то знав, казав, що він знав, але він каже, що може буде все добре. Чекаємо на результат, який то буде.
2: Що принесе там з гміни, то
1: так,
2: і треба мати.
1: Люди різні підходять. Одні кажуть, коб були ті курники, другі кажуть, що не то є.
2: А хто кажуть, коб були?
1: Ну, там один казав, що то є, що коб були, що не буде не смердіти. Отак. Як колись каже, обори були, і то є, і не смерділо, то що там задецидують?
2: Але хотіли б так, коб не було, чи коб... Чи все одно?
1: То значить, ні, я хотіла б, щоб не смерділо. Бо я дуже вражлива. Як їдем часом на Гайнівку, в старому Корніні, ті біогазовні тісто, я то дуже смердять. Як той кілька раз ми переїжджали, то дуже смердять. А як тут, чи тут ті біогазовні будуть, чи ні, то я не зорієнтована.
2: А як тут у вьощі? Тут все по-своєму говорять, чи трохи?
1: То значить, трохи є приїжджих, і теж є, і католіки є. Але якось мирно живемо. Аби чоловік людський був, то чи він католік, католі чи православні, то все равно, але...
2: Але вьоска така, що тут трохи людей живе, так?
1: Живе трохи, кольки? Так. Ну, вьоска то десь так 70 номеров. О, але то, але є і приїжджі. Я б туристику одні там веду. Я тут вже живу понад 40 років. Є пояс тут в Міклашах, дуже добре.
2: І діти тут теж є?
1: Є. Діти є, школа в Ворлі. Автобус довозить.
2: А так як до Ворлі теж є якийсь автобус, як десь до доктора чи до...
1: Ні, то нема.
2: То вже самому треба
1: думати. Так, бо то недалеко. 3 кілометри так до гміни буде, як щуль. То ровером або самоходом. А так, ну, автобус там в Ворлі вже ж є, то є, але то на Бірськ ходить. Можна доїхати, є добре полончення, є тут добре. Поїздом, мій внук до Білостоку доїжджає поїздом щодня. Ну, рано мусить вставати, що правда, бо часом і по 6 їде.
3: Кому перешкоджає, кому не перешкоджає.
2: А вам?
3: Я знання не маю.
2: Я питаюся про ті курники.
4: То значить, моїм
5: здань... Я їстим przeciw. Przeciw. З того względu, що теж мам так діти, я не вім, що... Czy to będzie śmierdziało, czy nie będzie, że tak brzydko powiem, no nikt mi tego nie zagwarantuje, nawet jeśli mi ktoś teraz powie, że nie będzie, a za, nie wiem, rok, dwa, pięć czy dziesięć będzie, no i co wtedy? Ja mam tym oddychać powietrzem tutaj? No nie, dlatego ja jestem przeciw. Ja mam dzieci i bym chciała też w przyszłości, żeby te dzieci, że tak, no pewnie pójdą gdzieś tam na studia, może wrócą, może z dziećmi, z wnukami. Też bym chciała, żeby przyjeżdżali tutaj, a nie powiedzieli, nie mamo, nie przyjedziemy, bo tutaj śmierdzi, tak? Nie pójdziemy nawet na spacer, tak? Nigdzie, no... Teraz ten, co jest, to nie odczuwam. Ja mieszkam bardzo blisko, więc ja nie odczuwam, ale jeżeli powstaną trzy, nikt mi tego nie zagwarantuje, że nie będzie się niosło, tak? Wiemy też przykład Bielska, tak? I tam Parcewa. No, pamiętamy te dni Bielska z któregoś roku, że się nie dało oddychać. No, wiatr się zmienił tutaj akurat, czy pryskali coś, czy co, nie wiem. W każdym razie, no, cały Bielsk to odczuł, tak? Więc... ja jestem jakby przeciw kurnikom. Czekamy, mamy buciany tutaj, tak? Także nie wiem, czy to dokładnie było wszystko sprawdzane też przez osobę, która tam pisała wszystko odnośnie tej inwestycji, tak? No jakby ja nie jestem w stanie tego nawet stwierdzić, tak? Bo ja nie jestem stroną, więc ja jakby nie wiem. No ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przypuszczam też, że jeżeli będzie zacznie się ta inwestycja, no to trzech na raz też chyba nie postawi. Tak myślę. No mam nadzieję, że nie powstaną.
6: Pani jest stąd?
5: Tak, ja jestem stąd. Nie, ja tu za mężem. Nie Rodowita, nie. Ale mieszkam tutaj już no 13 lat.
6: I tak. Podoba się?
5: No bardzo się podoba. No lepiej w swoim domu mieszkać niż w bloku, tak? Że sąsiedzi i chodzą na górze i na dole, wiadomo. Człowiek też... no, umówmy się, to jest też wieś, tak? Teraz nie ma dom w dom, że tak powiem, rolników takich jak kiedyś, że każdy trzymał, prawda, tą krowę, tą świnię, że każdy miał kurniki. Nie ma tego teraz. Mało się zostało tych rolników, więc my teraz praktycznie w ogóle nie odczuwamy tego rolniczego, że tak powiem, powietrza, no tak? Ja jestem przeciw, więc mam nadzieję, że to jednak nie powstanie, że te instytucje środowiskowe jakoś rozpatrzą te odwołania, które były, zdaje się, składane i że będzie decyzja odmowna, tak? Znaczy, to jest jakby tutaj mieszkaniec, tak? Dobrze jest, że ktoś się rozwija, tak, że chce, no ale tak blisko? Przecież tu rzeka płynie zaraz, tak? Zalew mamy piękny, że tak powiem. Z jednej strony to człowiek nie chce, tak? Wiadomo, że każdy chce się rozwijać, każdy chce coś tam tworzyć, no ale no, nie tak blisko, nie tak blisko. Nie mamy tu żadnego lasu, żadnych drzew, tak? Jeżeli by chciał już to robić wcześniej, miał pomysł, to już by wcześniej robił te nasadzenia. Co te drzewa? Ile lat one będą tutaj rosły, prawda? Ja bym nie chciała, ze względu na swoje dzieci, może kiedyś wnuki, tak? Chciałabym, żeby przyjeżdżali tutaj do mnie i mogli sobie spacerować i oddychać czystym powietrzem, tak? Ja jestem przeciwna tą, bo jakby Odzin by nie przeszkadzał, tak? Bo stoi. Tutaj to już, nie wiem, 14 lat, ale jeżeli to jest try, to jest za dużo i będę smierdział. No i najlepiej, żeby postawić ochodeś na innym terenie, proszę bardzo, od ludzi, od tej wsi i by nikomu nie przeszkadzał, no. Nikt nie zabrania się jakby rozwijać, bo to też tak, bo ja, taki sam rolnik jak my, bo też mamy tutaj i pole i też jakby działki mamy. No ja wolałabym, żeby tego nie było. Też mają dzieci i też jakby w Smolodzie tym jakoś niekoniecznie, żeby tutaj były zbierane podpisy były. Chyba osoby, co były wokół tych działki, to też składały. Ale czy to coś da? Nie znają.
7: No, zobaczycie, podpisali petycję ludzie, podpisali to chyba większość.

0: Самі більш гроші.
1: Не гроші, то зло. Ще війни від грошей, за грошей, все зло від грошей. То не треба вже тих грошей, отка б хватило прожити. Ну, то без грошей теж нікуди. Забракне уже антискарбовим грош не можна бути вільному. Так що без грошей кепсько, а які вже ті гроші без міри, то теж не дуже добре. Хоча я не знаю, як то буде. Хочеться жити, бо життя тепер добре. І кожному хочеться жити, але ну, хотіла, щоб було без. Ну, наприклад, так. З другої сторони. От, наприклад, з другої сторони.
2: Коб була якась бар'єрка.
1: Бо часом, як часом вітер, то трохи якби чує. Ну, я сама гадую кури. Бройлери, ну, у мене ж відкриті. Ну, то я чую, ну, то відомо. А там закриті, то я ж там не знаю ті технології новочесні, як то буде. Ще не хочу. Ну, військові люди, ну, то що тут ми вміємо виповідатися?
3: Тут я живу. З Пічков.
4: В Миклашах вже кольки? Замужан, так?
3: Ой, вже 60 лет.
4: Ну. То вже більш Миклашовська, як з Пічковська.
5: Ти є курники, то як ви до того ставитеся?
3: А як ставити? А я знаю, як люди так є. Хто кричить, хто не кричить. Не кричу, не так, не так.
5: Але що, хотіли б, коб були, чи коб не було?
3: Ну, то не було, бо воно трохи несе сюди. Знаєте, колись гусі були, то воно несло. Але десь тепер кури, то не так. Але як буде 4 курники, то знаєте, буде тоє, ну, чутєті.
6: Говорить Султис Ворлі Марек Хмелєвський.
7: Інвестори – то не є якісь чужі особи, тільки то є наші мешканці. Антоново – то є складова соловецтва Ворлі, то є колонія. Дотичить нашого тощі соловецтва. Тільки що то є на межі, далі ґрунт села Миклаші. Чекали тут, принаймні я, откуль помню, темат заливу в Ворлі і темат в ogóle розвиття в Ворлі. Моїм дома завжди звучав. Мій дід був мусно заангажований, батько був начальником, якби повідником Войта, де довів в латах 70-х, що вже витичили залив і так далі. Ну, але вийшло так, як вийшло, зняли батька і забрали машини. Мажені, що в тим місті повстане, десь літ 14 тому навіть ми робили фест. І забрав, я маю показати підписи, які люди були на тій фестивні, писали, що дай в тим місті хочемо заливу. Ну і добре, я понад чверть віку тому трафив на таке зібрання кулка рольничого в Орлі, де хотіли його розв'язати. Але я знав, що ходить, бо тут в тим акурат, де тепер побудований залив, 14, 35 гектара, було ви владанню кулка. Якби кулка зрезигнувало, то перейшло б до пов'яту, і вже дійсно давно би там хтось орав, чи я би не допустив до того розв'язання. Потім дивіться, на статутові підпис мого діда, то зобов'язує, так? Я тут своє життя робив про сполечення, про Орлайську, як було треба, то і люди продавали землю, підступили, як можна було хоч щось будувати, там, чи Зденовичі продали землю для гміни, як була тут раніше, як робили вітилізацію, Назаревичі віддали, я теж свою джавку 900-ти в центрі, як не було хороше, як було файно, як ми тут розвивалися, так? Я знаю дуже добре інвестору, то мої приятелі, колеги, я ніби ні кепського слова чи чину не того. Ми сусіди теж, бо там і земля мого теща знаходиться, святої пам'яті, по-сусідськи. Так що я би дуже моцно хотів бути, то би не підписував вже раніше, 15 років тому, як ставили перший курник, бо там курник існує. Однак, вважаю, що той помисл не є страфний, бо так би, воно, очевидно, для рольників є якби добре, ну, мусять розвиватися, але для решти то є якби не по дорозі. Я єстим проти курникам, так? Але я не єстим проти праву чи демократії. Єжелі право говорить так, ну то не можемо його ламати. Єжелі дійсно немає, очевидно, жодної децизії виданої, наразі якась там щодовіскова, єжелі такі інституції, як Води Польські, чи Санепід, чи охорона щодовіска не бачить тим проблему, то для мене тут треба було б щось подумати, що тут хіба щось не так в тих інституціях, які не бачать проблеми. Як всі бачать проблем, воно ті інституції, що їй видають якісь позитивні децизії, так що адміністрація інакше не може зареагувати, ніхто не реагує з мешканців. Бо то, що треба сказати, що ті оголошення десь там вже пів року тому, може, вішили, ті розмови були давно, ale jakby ktoś wziąty na siebie, na swoje plecze, na swój horb, takiego nawet lidera tego wszystkiego, to jakoś tak nie baczył nikogo. Bardzo smutne, bo byli na jednym zebraniu, na drugim zebraniu nie było tych, że mają 20-30 lat. Bo ja думаю, że w końcu znajdzie się jakieś prawo, które jakoś wstrzymuje, zablokuje, gdzieś w innych miejscach, tam czy w Knorydach,

Попередачі виказувалися жихари вьостки Міклаши. До речі, тільки немногі обагаділися анонімно виказатися на конт планованої побудови. Інвестор і місцевий господар Петро Галушевський, Солтис Ворлі Марек Хмєлєвський і Ворлянський Войт Леон Павлючук. Будемо ще вертатися у гэтыя мясціны і сачыць, чым закончыцца гэтая непростая справа. З вами была Валя Лаюская. Заставайцеся і надалей на хвалі беларускага радіо «Рацыя».

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши. Война в Украине. Российцы ударили по Киеве и Харькове. Статистика по политвязнях. У Беларуси растут споживецкие цены. С новинами Стась Дедерка. 1690 день войны. Российские оккупанты прицельно ударили ракеты по лекарне у Харькове. Ведомо про 4 потерпелых. В Оболонском районе Киева здарился прилет у будинок ресторации. Про это проинформовал мэр Виталь Кличко. По іншій адресі в Оболоні обломки ракети упали у двори жилого дома. Информация об наступствах удокладняется. Киевское метро обновило рух на усіх лініях, але тягники ходять повеличеными интервалами до 12-15 хвилинов. Беларусь под оккупацией, говорит вице-спикер координационной рады Анатоль Михновец. Треба перестать свариться и узмацнить безпековый блок. Это даст эффект, коли будет некая агрессия.
3: У нас мы кажем про парламент. В таких классичных парламентах разные фракции помеж собой там что-то спрачаются, там высветляются отношения. У нас Беларусь под оккупацией, режим внутренней оккупации. Мы 30 годов змагаемся с этим режимом. Давайте уже нарешті разом працювати, а не висвітлятися відносини там і биться за некі посади, а працювати разом.
2: Былий ваяр полка Каліновського Анатоль Міхновець у громадсько-політичне життя почав включатися ще зі школи. У кінці 90-х разом з Вадимом Кабанчуком створив спортово-патріотичну організацію «Край». Репресії у Білорусі. Станом на сьогодні признані політичними в'язнями 885 чоловік. Усього з початку так званої президентської кампанії 20-го року такі статус отримали 4827 особов. Гэтая лічба називає правоабарончий центр «Вясна». У свою чергу ініціатива «Дисидент Бай» повідомляє про 934 політичних зняволених станом на сьогодні. З їх 118 жінчинів, 20 чоловік були відправлені на примусове лечення. Статистика. Споживецкие цены у вересня выросли на 0,5%. Про это поведомляет Национальный статистический комитет. У сравнения со снежным 25-го года рост цен склал 3,6%. У годовым вымерении до вересня 25-го цены стали вышейшие на 4,6%, а у приватности послуги на 9%. Летость инфляция склала 6,8%. Поводле наиважнейших прогнозных параметров развития Беларуси на минулый год показчик не повинен был перевысить 5%. На бягучий год инфляция запланована на узровне до 7%. Арпиллерас. Нічі паменчі. У музее памяти Сибиру Белостоку протягиваются подеи, промеркованные до часовой выставы. 11 кастрычника отбудутся межпоколенчие текстильные майстер-классы, где удельники будут створать уластные коляжи с тканинов и семейных реликвиев. На майстер-классы и сопроводжальную программу запрошая кураторка выставы Юліта Вась.
4: To są warsztaty dedykowane w zasadzie rodzinom. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby stworzyć własną tkaninę pamięci. Arpilleras to są tekstylne prace wykonane przez chilijskie kobiety po 1973 roku, po zamachu stanu w Chile. To są prace wykonywane z bardzo prostych materiałów.
2: Tak samo nawiednika czekaje kuratorska ekskursja po ekspozycji, jaka jest upostawiaje dosyć chilijskich żenczyn w czasy dyktatury z історіями сибіраків, то бок поляків, примусово вивезених у Сибір. Екскурсія дозволяє глибей зрозуміти контекст кожного текстильного твору і того, як ручна творчість допомагала заховувати пам'ять про репресії, того парадзімі і страчених близьких.
4: Проведення вистави з Чіле, мовлення о різних рухах сполочних, які мали тоталітаризмах, ма огромне значення власне в тим, щоб якби не порівнюємо трагедії, які се відбували, чи не порівнюємо системів, не порівнюємо. Natomiast mówimy o tym, jak ludzie, którzy zostali dotknięci tragicznym zdarzeniem, przepracowują to.
2: Wystawa Arpilleras Nici Pamięci i suprowadzalne podzieje protягnutся u Muzeum Pamięci Sybira do 16 kastrycznika, kiedy odbudzie się oficyjny finisaż ekspozycji. Nasze nowiny dostępne tak samo na sajcie racja.com albo na akauntach racji u soczetkach i messengerach. Czergowy wypusk przez godzinę.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 11 кастрычника на белорусско-польском помежжи воблачно, часом дождь, температура по ветру ночи плюс 10-12, у день 13-15 тепла.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио ФМ. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Подляски. Подляски. Концерт пожеданию. Концерт пожеданию.
5: Вітаем на хвалі 98,1 у Беластоку і Гародні, 99,2 у Берасці і Белай Падляскай і ўсіх слухачоў па ўсім свеце, хто слухае нас праз інтэрнэт на сайце racja.com. Бліжэйшыя 3 гадзіны з вамі Аня Шайкоўская
6: і Міхал Андрасюк. 85-654-51-51 гэта нумар тэлефону ў нашу студыю. Ужо зараз можаце набіраць гэты нумар, каб перадаць у нашым эфіры пажаданні ці выказаць нейкія цёплыя словы сваім блізкім, родным ці проста знаёмым. Можаце натуральна таксама пісаць пожаданні ў форме смс-паведамлення, дасылайце іх на нумар телефону 508-667-663. Смс-паведамлення ад нашых слухачаў адсочвае традыцыйна Сергій Верамієнка.
5: Пісаць можна таксама на электронную пошту, адрас концерт@racja.com або ў наш Teams «Логін Рація». Пачнем сённяшні канцэрт песняй «Хай лячаць гады» Анна Бабік і Александр Петручук, выканаўцы.

0: Аня Бабік, Алік Петручук, Хайля Сядзьгары, гады, яны менавіта пачалі сённяшні падляшскі канцэрт пажаданняў, а першае тэлефанаванне ў нас з магнатага ад пані Госі. Дарэчы, гэта і часта здараецца, што вось гэтая слухачка пачынае наш канцэрт. Алло, добры вечар.
1: Алло, добры вечар.
0: Пані Госі, у мяне такое пытанне да вас. Вы хіба вельмі чакаеце кожную суботу і падляшскі канцэрт?
1: А як? Що тижня суботу.
0: Гэта найважніша є, правда?
1: Ага. Так? Вас люблю і дзвоню.
0: Слухаємо вас.
1: Ну, хотіла поздравити з Дубі церковних Алену і Вітка з Білевіць. Що добре жадаю їм, щастя, здоров'я і многоє лета їм живаю. А тепер поздравляю стару Корніна Ніну, живаю для її здоров'ячка було і щастя, і що добре. А тепер поздравляю стару Березову Агнєшку, живаю для її здоров'я і поздравляю теж. А тепер поздравляю Крисю з Вусінки і їх родицю так само поздравляю, що добро, щастя, здоров'я. І поздравляю теж Чижу Ярка, що добро, поздравляю, щастя, здоров'я йому жичу. І поздравляю з Мохнато Сержика і Люсю, живаю їм здоров'я і здоров'ячко їм жичу. І поздравляю ще з Ягоник Басю, щастя, здоров'я і що добро живаю. А тепер поздравляю ще і Сурла Генка з Гайнуки, щастя, здоров'я і Алю теж поздравляю. І то що, і тєва Мохнате, тєва Саво. І то що, і там тєву родину свою поздравляю, ковши там не мертві ліся, і що добре живаю, здоров'я. Тата поздравляю, Халіну, і там решта особам, і то що, дякуємо.
0: Ми так
1: і
0: само,
1: ваша радіорація.
0: Ми так само дякуємо за телефонування, всього доброго.
2: А на наш электронный адрес пришли такие пожелания. Усяго найлепшага з нагоды дня народзінаў, шмат здароўя, шчасця ды усмешкі на штодзень. Для Томаша Чэпеля жадае Аня.
0: Вітанні для Міхаіла Тарасюка з Чыжоў перадае Толік і жадае яму моцнага здароўя, шчасця, удачы і радасці. Послухаем Ас з песняй «Холодные хмары». Вось, Аня, правда, та, дарэчы, такое у нас
2: родны, холодные, сапраўды.
0: А быў такі файны пачатак месяца.

0: Teraz zatelefonował się Łukasz z Repczyc. Serdeczna witam i słuchałem was.
1: Dobry wieczór. Chcemy pozdrowić ciłuj redakcję Radio Racja. Chcemy pozdrowić i wiodących programu pani Ani Szajkowską i pana Michała Andraszyka. Chcemy pozdrowić i Łukasza Gredel Ostopczyka. Na ciebie pozdrowić i twoją mamę Basiu. Na ciebie pozdrowić i swojego tata Mirka. Na ciebie pozdrowić i swoją siostrę Magdę i pieśnię chociażby od Czerwona Róża.
0: Prochuczyć ta pieśnia, a pokój prochuczyć, przeczytajmy jeszcze pożadanie, jakie przyszli do nas.
2: A heta raczej przywitanie, pożadanie dla Mikołaja Krasiko z Pasiecznika razem z пожаданнями, витанні з пожаданнями доброго здоров'я, щастя, кохання від Толіка.
0: Добрий вечір, Радіо Рація. Наша стрієчна сестра Алеуціна Макацевич з Бєльська-Подляського 12 кастрычніка яна адзначыць черговий день нараджэння. Сёння ми хотіли б перадаць віншаванні. Дорогая Аля, ми шадаємся ўсёды быць у добрым настроі і атрымліваць ад жыцця ўсё, што ты хочаш. Няхай гэта будзе год удачы, здзяйснення мараў і новых адкрыццяў. Памятаем і любім цябе. Тетка Аня, брат Генек, сестры Ирена, Эля и Пауля, Юлиана, Грышка и Войтек. И просим песню «Зорки, Зорочка».
2: Гэтая песня прагучыць сёння крыху пазней. Яшчэ одна смска. Самыя сардэчныя пажаданні многіх гадоў жыцця для маёй мамы Халены Яблонскай Сольнік, якая зараз жыве ў Паўлах. Дякуй, дорогая мама, что ты нас заўсёды падтрымліваеш. Жадаю, каб мы былі разам у шчаслівыя і складаныя часы. Я цябе вельмі моцна кахаю. Таксама вялікае дзякуй усім, хто нам дапамагаў і дапамагае. Генку Мушынскаму з Марысяй, Анэце, для которой няма нічога немагчымага, а таксама Элі з мясцовай крамы. Послухаем «Червону, Ружу и Аса».

0: A czargowej telefonować nie mają z Holandii. Dobry wieczór, kaszam z paderu Andreju. I słuchajem, parze Danielu.
1: Dobry wieczór. Ja chciałbym składać się najlepsze pożadanie Agnieszce z ulicy Kalinowej u Białostoku i Beacie z ulicy Dziesięciny u Białostoku. I one tam siodnia siedziaci wino piłć, jak ja znają, to tak najlepsze dla nich przywitanie. A tak samo dla mojej mamy, Walentyny Kardel z Hradka, dla mojej cioci z rodziny i całej z Maciejkowej Hary. Siemi Łukszam z ulicy Piastowskiej, Siemi Łukszam z TBS-u, Chościkam z Sakola i z Rajkowskim z Sabalewa. A tak samo wam, pani Ania, i dla pana Michała Torza. Dziękuję.
0: Dziękuję za ciepłe słowa. Przywitanie wam u Holandii z Białostoku.
2: Гарачыя вітанні для Анатоля Дудзіча з Гайнаўкі разам з пажаданнямі добрага здароўя, радасці, шчасця і удачы перадае Толік.
0: Найсердэчнейшыя пажаданні з нагоды дня народзінаў Юстыне Волчук. Шляе брат Марцін разам з сям'ёй шмат здароўя, шмат радасці, многае лета.
2: І так склалася, што трэці раз запар паслухаем Аса, цяпер у песні «Сустрэў я ружу». Ну чаму так склалася? Бо такія прапановы ад нашых слухачоў.

0: Это был Мирослав Туровский с «Зелем чаровным», а у нас на связи чекая с подарения Калина. Телефонуя нам с новой воли. Добрый вечер. Алло, алло.
1: Алло.
0: Пані Каліно, ми на антені, слухаємо вас.
1: Алло, перш за все поздравляю наших ведучих, пана Мігала і паню Аню, і всіх працівників Радіо Рація. Заразечка вам і всього найліпшого. Я стаюся, направда, супер, я ще суботи вас слухаю. Вельми хороші, пісні пускаючи, так що ведете це далі. І поздравляю теж свою родину, ближчу і дальшу. Поздравляю Валю Краснодемську, стала її родинкою. Поздравляю теж Галину з Верхолесся, з мужем Анатолієм, паню Яроїдку і цілу вашу родинку, пані Галинко, поздравляю. Поздравляю теж Даніля з Капляну з родиною. Поздравляю паню Валю Куптель з Вайнилки, вашу дочку Моніку, ваші внучки, ваші сестри Маришу і Крисю. Заразі

0: Анета, не Андрей. И поздравляю Миру Антона из городка с целой родинкою. Поздравляю тоже Раису Анфишишкову Руда, Геню Бура с Бандеров и вашу маму с Капитанщины. Для вашей мамы желаю здоровечка, как здоровенька была. Поздравляю тоже Любу Соколову Михайлову, нашу спанялу поэтку. Поздравляю свою коллежанку Галю Левши с Новой Воли, музыканта Витька с родинкою поздравляю. И жену Инину Филиппу поздравляю. И поздравляю всех слухачев у Новой Воли, як вообще усіх, які я слухаю з радіо рація. Здоровечка вам всім жадаю і спокою на світі. Ну і це буде все. І дякую, що додзвонила вже до вас. І вам я всього хорошого. А перед усім здоровечка, бо то найважніше.
1: Это правда. Дякуємо за теплые слова. Добрый день. Сердечное привітання для Радіо Рація. 30 вересня это были пожелания, которые я дослали ранее, а теперь пришли еще новейшие. Вітаю сердечно. Хочу передать найсердечнейшие пожелания из нагоды Дня Народзинаў, який сегодня означает Евгения Семенюк из Белостоку. Жадаю тебе шмат здоровья, счастья и самых чудовностей. Так само передаю привітання моей коханой маме Зофії Апольской из Ванева. Привітання для всех слухачов и, натурально, для ведущих концерт пожадання. И, коли можна, песню «Дым с цигаретов». Дякую.
2: Эта песня так само крышку почекает у чарзе, як довго не ведаем. Маем еще такие пожадания з нагоды Дня Народзіна у мамі Еві. Усяго доброго жадаюць Адріан, Ігор і тата.
1: І ще одне пожадання прийшли на наш електронний адрес. Добрий вечір усім, які слухають Радіо Рація, і вам, ведучим, дітям, Магді з сім'єю і двом Міхалам, святом Дануті і Олександру Вільчевським, Таїсі з Полічної, її мужові Владкові, Елії Богданові Точинським, Маріолі Ромкові, Боруц з Лєшкі, Янові і Андрею со Старого Двору, усім ратовникам Вопру со Старого Двора, для брата Дарка, а перед усім мамі Марисі з Леушов, з нагоди завтрашнього дня народзіна. Пересилаємо пожадання усього найліпшого, щастя, здоров'я і каб ми дочекали 100 годових народзінів. Бо вже не так шмат і не хапає. І будь завсюди така, як ти єсть, як завсюди з гуморами, усмішкай, як нам розповідаєш про життя. Пожадання шлють Ева і Войтек з Білостоку і просять пісню «Маміна сорочка», бо гетую пісню яна вельмі любить.
2: Ще одна смс-ка і хвіліна з музикою. Привітанні у Ласінку батькам Аніті і Василю. Жадаю їм шмат здоров'я, грошей, радості. Пише дочка Аня з сином Петром. А ми послухаємо Алю Кам'янську у пісні «Розвелася ружа». Пісня коротка, так що хутко треба набирати, який в наш номер у студію.
1: 654-51-51 з префіксом 85.

0: Danas dotelefonowała się spadarnia Julia Sklejnik. Dobry wieczór i słuchaj waszych pożadań.
1: Dobry wieczór. Chcę przysłać pożadanie dla mojej sąsiedki Ewy. Sklejnik. Ona obchodzi 35. urodziny. Wszystkiego dobrego jej żelaju. Ale to już kończy. Wszystkiego najlepszego. Teraz chcę przysłać pożadanie u Bielsko-Podlaskiej dla mojej wnuczki, dla Julki Leszczyńska z Bielsko-Podlaskiej. Wszystkiego dobrego życzę. Żelaju dla mojego syna wszystkiego dobrego, dla mojej duszki, dla moich dalszych wnuków. Wszystkiego najlepszego. Tak ogólnie ja wже говорю. To wszystkiego najlepszego. Koby oni szczęśliwi byli i dobrego im zdrowiska życzę. І тепер хочу ще поздравити, шикульні мою маму Олечку, яка коло мене далеко сидить, але на обідника все мене жде, щоб я приїхала з Білостока до її. І то вже все. Все найліпше вам раді і рація.
0: І вам так само. Дякуємо за телефонування, привітання Україніки.
2: Гарячія вітання для Володі Дудзіча з Біловежі. З пожаданнями доброго здоров'я, радості, кохання, щастя і удачі від Толіка. Активний це наш слухач, Толік. Чергова смс-ка з пожаданнями від його. Але вітаю знайомих добрих.
0: А тут маємо привітання для Толіка.
2: Ага.
0: Не ведаю, чи гэта ж той сам Толік, але привітанні для Толіка Петручука разом з пажаданнямі мноства радасці і моцнага здароўя дасылае яго суседка.
2: А мы паслухаем Аса ў песні «Ойчэй токінь стоіт». Гэтую песню з падарня Ёля прапанавала.

0: Для Агнішки зі Старого Березова і усіх каліновських пожадання щастя, здоров'я і багаття передають Гена Кігося з Мохнатого.
1: А першую годину Падляшського концерту пожадання зачиняють гурти Примаки, пісня і пожадання Примаков і секрет пісня і дим сигарет. Чекає у черзі маміна сорочка, так само у виконанні Примаков. Дык гэтая пісня пачне ўжо другую гадзіну Падляшського концерту пожадання.
0: А ми сустракаємося ўжо пасля навіна, пасля гадзіни 19.

0: Mechaworem, dobry wieczór, z Padaru witali z usta parką i słuchaj waszych pożadaniów.
1: Dobry wieczór, serdeczne witaju radia i wszystkich was tam pozdrawiają, a najbolszych wiaduczych i żadaju się mnoga, mnoga zdrowia. Chcę pozdrawić siostrę Wierę Szyrnią i jej celu rodzinu, Ninu i Wasiu Sosteczka i ich celu rodzinu, Grygoruk z Kuraszowa, Kalinu Tymoszuk z Nowej Woli, Zoju Majstrowicz z Budu, Nadiu Petro z Białostoku, Poliu Trot z Bielska Podlaska, Wieru Taranta z Kura, z Kaszylą, Walią Krasnodębską z Pawlą, Marzenu Bagrowską i jej mamu z Rudki, Witalia z Choroszczy, Witalia z Ostrówok, Waliu i Mirka Barowskich z Zablotczyny, Gryszu Borona z Saką i Gryszu Taranta z Kondlą, Marysiu i Janka Borowik z Jelenki, Jana Gileckiego z Suchowolca, Wilu i Jurka z Szczeronchy, Weroniku i Adriana Saczko z Warszawy, Kolektyw Arlanie i Werwoczki z Orli, Stepana Prokopiuk i Dmitra Boronów z Toparków i wszystkich, wszystkich życharów z Toparków. I wszystkim żadaję mnoga, mnoga zdrowia. I wam, Radio Racja, najbolszy. Dziękuję.
0: A my dziękujemy za wasze pożadanie i dziękujemy za telefonowanie i przywitanie pieradajem u Toparki.
2: А привітанні для Малгосі Анап'юк з Ласінки разом з пожаданнями доброго здоров'я і усмішки на твари передає Аня.
0: Для моєї хрусної Олі Масейло з Прибудак щиро дякую за успіянь, за цудовною, теплою і сердечною гостину, а так само надзвичай мило провідений час. Жадаю тобі, Олю, здоров'я, незгасної радості у серці і самих пригожих хвилін кожного дня. Нехай твоя виключна зичливість і добриня завсюди до тебе вертаються, а хата незмінна звініть щастям, спокоєм і любов'ю. Гарачі я привітання переслаю так само для Аліни, Даніеля і Вітка. Гэтага усього, ад усяго серця жадає і вона з нарелки з сім'єю. Наканець маю велику просьбу, чи могли би ви почуть у радіо пісню «Ой, пад дубам» у виконанні колективу «Аз», яка я присвячена для вас. Вось,
2: так. Будемо шукати гэтую пісню. To mam jeszcze, to jeszcze może jedna SMS-ka. Najlepsze pożadanie dla Ireny Jurczuk z Bielska Podlaskiego, dla dzieci Ani i Łukasza, dla wnuków Igora, Michała i Damiana. Dziękuję wszystkim gościom, że byli wczoraj na feście u Śnieżkach. Ali Ryżyk, Jaugienu i Ninie Jurczukam, Krystynie i Walancinie Golubam, Walancinie i Michalu Andrasiukam. My wielmi cieszymy się, że wy nas nawiedali. Witanie wszystkim słuchaczom i redakcji Radio Racja. Baczysz, jeszcze gdzieś w świecie żywie jeden Michał Andrasiuk.
0: Нам ще один. Передаємо сердечне привітання, множество усмішки і шмат позитивної енергії для Лівчі, Каші і Кристіана Предко з Ласінки. Моцно вас обдимаємо. І гэта я пожадання шлють Галюнки з Мохнатого.
2: За дівчиною гурт «Аз» гэтую пісню пропонував наш слухач Стап Парков.

0: Это был гурт «Калинка» с песней «Весочка моя», а на связи у нас чекает с подарения Марта, телефонує нам з Білостоку. Добрий вечір.
1: Добрий вечір, кохана Радіо Рація. На початку власне хотілася б поздравити вас, пані Ані очевидно, і пана Михайла. Наступні мою кохану маму, яка 6 października обходила своє уродження. Наступні Хеле і Богдана Карчевських. Ciocie Walech Reczoniuk z rybą, oczywiście. No i całe ryboły. Dzisiaj będzie tak króciutko. I dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam moje kochane Radio Racja.
0: My tak samo, dziękujemy za telefonowanie. Dobrego wam spokojnego wieczora i wiadomo
2: z Radio Racja, z podlaskim koncertem pożadania. Pozdrawiam synoczka Igora, батьків Міраїду і Валентіна Садовських і вас, ведучих Радіо Рація, жыхароў вёскі Макаўка і усіх слухачоў у Польшчы і за мяжой. І прашу песню «Малітва маці» калектыву «Терцет сямейна» з Макаўкі. Гэтыя прывітанні шле Эльвіра з Макаўкі.
0: Dla kochanej mamy Ziny Michalczuk same serdeczne pożadanie, mocnego zdrowia i słonecznych dzion pieradaje Irena z siemioj. A przy nagodzie serdeczne witanie z abdymkami dy pacalunkami siostram Heli Kazaczuk, Iwonce Michalczuk i Alince Waraszyla, dy ich siemiam, abdymajem, calujem, proponujem do pożadania u pieśni hurta Зорка. Ах, так склалася, што Зорку і зараз пачуем. Зорка ў песні Вьюга, бо гэтую песню прапанавала спадарня Марта, якая хвіліна мі раней тэлефанавала ў студыю. Зорка, Вьюга.

0: До нас дотелефонувався юний слухач Сяміхадовий Миколай з Бєльська-Подляського. Сердечно вітаємо і слухаємо.
1: Дін добрий, називаюся Миколай Куршевчук. Хочем поздравити дядьку, бабці, шестну, Гавріша, малого Куршевчука. Чука з Білкостоку і попрошу пісеньки «Котик».
0: Пригожа пісня «Котик» на слови Мирослави Лукши у виконанню Франека Шеміта. Обов'язково прогучить. І нагадаю, що це я пожадання передавав Миколай з Бєльська-Подляського. А я заглянув ще у наш, що нам, які я пожадання прийшли, і ще зачитаємо, може, пожадання моцного здоров'я, щастя і багаття для тати Генка, Галини, сестри Касі і Янки, для Ніни і Колі Гудковича з Гайнавки, Вітка з Дубіча у церковних, для Янка і Госі з Білостоку, Міхала Скшипковського з Гайнавки, Крисі Аксенцюк і її батьків Василя і Аніти з Ласінки. Передає Гося з Мохнатого.
2: Пісня «Котик» чекає уже в плейлісті, ведаєш, Аня, а я тут маю таку смс-ку. Саме сердечне пожадання з нагоди другого дня народження у Марії Янучик. Расти великой, здоровой, веселой и счастливой на радость батькам и всем родным. Передают эти слова дядуля и бабуля и пропонуют песню
0: «Котик».
2: «Котик».
0: Расти нам черговое поколение наших слухачов вельми приемно передавать такие пожелания.
2: Так что «Котика» зараз послухаем, але еще, може, что-то прочитаем.
0: Многие лета счастья, здоровья и богатства для Нины Долинской со Старого Корнина складают Кася и Гося с Мохнатого.
2: А Алексею Васько, верному слухачу Радио Рация з Ліпін, сябри и сябровки и коллеги с сегодняшнего гриля передають сердечні пожадання, моцного здоров'я, щастя, удачі і сповнення марів. І пісню пропонують «Полівай, налівай».
0: Ото обов'язково холодне.
2: У доброї компанії ні, у теплої компанії тепло, я думаю.
0: Ну, я думаю, що і спотребиться «Налівай». Як голова цієї пісні?
2: «Полівай, налівай».
0: «Полівай, налівай».
2: Це ось така пісня.
0: Чого ще гарячого, напевно, сподівається.
2: За той час, коли нам прочитають новини, будемо я її шукати і, ну, паліємо я її у ефір, але вже у третій годині Подляжського концерту пожаданняв, а друга завершається. Послухаємо на закінчення цієї години Франек Шамет і «Котик», і примаки «Маміна сорочка».

0: Niech to był siemiejny tercet z Makałki, a u nas na Suwiezi czeka spadarnia Alena, telefonuje nam z wierch lesu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, milenki. Всього вам доброго, щастя, здоров'ячка, що я так хутко до вас додзвонилася. Для пані Валі, для пана Михайла, всього доброго вашої цілої сім'ї. Я ще хотіла би моцно поздравити свого мужа Анатолія, з яким прожила 56 лет по шлюбі. Всього доброго йому, своїй дочушці Йолі, всього доброго для Петра. А у середу моя кохана синова Катерина буде обходити день рождення. Дорогая Касенька, всього доброго тобі, щастя, здоров'я, благополуччя, каб Господь і Матір Божа тебе сохранила на многое лето. Павлинку, внучку поздравляю свою, яка вже пішла вижай студіювати. Павлинка, всього доброго. А найсердечніше життя просилаю для кишкельового Толіка і Зоші. Дорогий Толічок, дорогая Зосенька, всього доброго вам, щастя, здоров'я, благополуччя, каб Господь вас сохранив на многое лето, що ви так хорошо прожили 40 лет по шлюбі. Толічок і Зося, всього доброго, тримайтеся, каб вас ви жили в щастю, здоров'ю, каб ви же ще прожили до 50 лет свого шлюбу і ще вижив. Всього доброго, Толічок. І Зося, дякую за упомінок, який я тепер достала від вас. Всього доброго. Поздравляю Крищу Кубешко, її мужичка, її дітка і внучка, Крищенька. Всього доброго, щастя, здоров'я. Поздравляю Гражину, твою сестру Валю і Галину. Жичу їм всього доброго. І поздравляю ще Толічка. Всього доброго теж желаю. Ну, направду, поздравляю ще з Павлом Валю Краснодемську. Валенька, всього доброго, щастя, здоров'я і благополуччя, каб Господь і твоїх дітків, і твоїх дітей, і внучків сохранив на многое лето. Ще з нової волі поздравляю Калинку. Калинка, дорогая дівчинка, поздравляю твого синочка Ярочка, який льотає по білому стоку, лістики носить. І твого Мірочка, синочка, всього доброго вам, щастя, здоров'я. Ще Юрку Гібу з Соколки з Остеркою. Юрочок, всього доброго, щастя, здоров'я. І паня Клейбука Янка поздравляю, который мой Толик тера вспомянул. Всего доброго вам, счастья, здоровья. Поздравляю Ганю з Білостоку, Лопату з Михалком, Андрея з Анею з Білостоку поздравляю, свого батюшку поздравляю, і всього доброго жичу. І поздравляю матушку Веру і її батюшку їхну Андрасюка, Валерка, всього доброго. Данілька поздравляю з родиною. Тих батюшок, що далеко живуть, поздравляю. Ніну Гібу з Соколки поздравляю. Кшишка Вежбіцького, Ірку Куму поздравляю. Ну і всього доброго желаю. Тримайтеся, мої міленькі. Вам усім 100 лет жичу. Дякую, миленькі, дякую ще раз вам, що ви є, і вас слухаю ще 3 годинки.
0: Дякуємо за телефонування. Привітання і тепле слова усім, хто нас слухає у Верхлесі.
2: Коханій мамі Ганя Самосюк Щаромхі. Найліпше пожадання, моцного здоров'я, спокою, усмішок, де щоденної Божої опіки досилають діти, внуки і правнуки.
0: Раїса Караш сьогодні відзначає свій день народження. Mnohe leta u zdarowi, szczęścia, udaczy i spełnienia marał żadają siabrówki z Hajnałki.
2: Zjutra dzień narodzin. Będzie odznaczać nasza synowa Paulina Nowicka, jako już daje mu się, że to najlepsze je pośpiechał na pracy i u osobistym życiu. Niechaj każdy dzień przyniesie jej radość życia i wykonwaj i pracę, jaką ona wykonuje. Z tego do uzdrowia żadają teści i babula Eugenia.
0: Serdeczne witanie dla Wili i jej siabra Lawona Szweda, dla Witka Sochy i usim życharam wioski Taporki, Galinie Szczepaniuk, Galinie Hauryluk, jej siabru Jerzy Alesiuku, dosyłaje Nadzia Cetra, proponuje pieśniu na jugę. Stawiam tę pieśnię u czarzie, kali czas da zwodzić, posłuchajem.
2: Najlepsze pożadanie i szmat zdrowia dla babuli Niny z Choźnej i babuli Ireny z Białostoku przekazuje Ernest Zawadzki z Kurian i prosić pieśnią Asa tam nad Ryczenkaj.
0: Co my posłuchajemy? Posłuchajemy pieśniu Naliwaj dyk, wypiwaj, to osobliwa tym naszym słuchaczom, kto siądnia wieczór prowadzić gdzieś tam przy grillu. Byli u nas takie słuchacze, prawda?
2: Dokładnie.
0: Prymaki.

0: A gdy czerchowa nasza słuchacza dowiedzieliśmy się, że to u teremiskach świadkuje się Białorusja. A trochę to rozpowiał nasz słuchacz jakiegoś ciepier u nas na suwiezi, spadar Paweł. Serdecznie witajem u naszym efiry i słuchajem was.
1: Привітання, передаю привіт усім слухачам Радіо Рації і вам, дорога редакція, за те, що ви робите таку приємну і цікаву програму, де можна послухати людей, послухати пісні. Вельми вам удячні за це. Ми тут відпочиваємо у вісті Тераміски на Подляссі у компанії Саші, Антона, Захара, Юри і мене кличуть Павел. Хотели бы еще особенно передать привет нашим сябрам. Яны стендап-комики сегодня выступали по-белоруску у Белостоку. Антон Дзюбайло и Михай Ильин. Віншуем их с удалым концертом. Сподіваємося, что у них все прошло выдатно и что глядачи засталіся довольные. Вось. Попросить, уключить хотели бы песню НРМ «Три черепахи». Коли можете, будем вельми удячны.
2: No i taka niewieliczka problema NRM szmat czego jest, a trzy czarapachy na chutku i ruku nie znachodzu. Co zrobim?
1: Co zrobim? Wtedy prosto...
2: Może ja skażu, że mają pierad dwaczyma, jak ja tych wykonał cał... Юзик контрабандист, Казик, край ты мой край, Креуская полька.
1: Давайте Юзика контрабандиста.
2: Юзик, а контрабандист это иншая песня.
1: А, Юзик, давайте Юзик.
2: Юзик, так. А такая короткая, на одну хвилину только.
1: Ну, хай будзе.
2: Простые словы.
1: Угу. Дякуй.
2: То что заиграем? Кончатково.
1: Да, песня «Юзик».
2: «Юзик».
1: Ага.
2: И зараз «Юзик» иде в эфир, и у термиски иде наши слухачи проводять час. Дякуем вам за телефонование. Всего доброго.
1: Дякую вам. До побачення.
0: A my czerchowie ja pożadanie mają następne. 12 kastrycznika swoje narodziny będzie świadkować Mateusz Zdanowski. Z tej nagody pieradajem ja mu pożadanie dobrego zdrowia, szczęścia, mnóstwa uśmieszek, zdejśnienia mara, ubagacia, zadowolnienia de pracy, de pospiechał u realizacji dalejszych planów. Pożadanie szle babulia Zina i ciocia Iwona i prosiać pieśniu Zorki.
2: Pieśniu Zorki, może czas dozwolić i posłuchajem jeszcze kryszku później. Mam jeszcze pożadanie takie ja. 29 gadów u ślubie prażyli Helena i Mikołaj Dmitruki. Дорогим батькам, з гэтай нагоды перадаем пажаданні моцнага здароўя, шчасця, кахання і чарговых і наступных многіх гадоў поўных радасці. Нехай ваше каханне ніколі не згасае, а кожны дзень прыносіць нагоду для радасці. Дачка Аня з мужам Дар'юшам і дзяцьмі Воляй, Асяй і Ігаркам.
0: A ja pohortowa w naszym playliście znajszła pieśnią Try Czarapachi od hurta NRM, tak, że to ja na pełna prawo czyć. A teraz może niejaką inszą?
2: To zrobimy, to Ania podejdzie do mnie i zaraz my znajdziemy, albo posłuchajmy to, co czekaje u czarzie, a Try Czarapachi, Kryszaczku, później.

0: Maja Rabina Hurtas, gdzie było, a u nas na suwiazi z Padarenia Jałchenia telefonuje nam z Bielska. Dobry wieczór, z Bielska Padlaska. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Słuchaję was.
1: Ja chciałabym złożyć pożadania Joli Wieremczuk i Gienku Wieremczuku na ulicy Rumiankowu, bo oni niedawno obchodzili 35. godzinę ślubu. I im chcę złożyć pozdrowienia mnogie lata. I no jakąś piosenkę taką, żeby... może jest u was taka mnogie lata, coś takie. I chcę pozdrowić swoich koleżanek z grupy Lazur Nadziei. Właśnie naszą panią prezes Jolu Wieremczuk. Дякую за її заангажування. І много є влета всім знайомим. Ну, а переважно їм для Генка і для Йолі.
0: А пісня...
1: Всього доброго вам, доброго вечора.
0: А пісня «Много лета вам» у виконанні гурта «Сувенір» подійде?
1: Хорошо, хорошо, буде, так.
0: А зараз я її не в забаві, послухаємо.
1: Спасибо.
2: З нагоди 40-го юбілею Зосі і Толіка Кішкіля з Білостоку передаємо їм гаряче пожадання усього найліпшого, щастя, здоров'я і многих супольних годів. Усі гості.
0: Андрей з Білостоку передає сердечне пожадання для своєї сім'ї, для брата Каміля, для брата Кришка, сестри Марти і для пана Андрея з Бросика, так само для спадареняв у студії Валентини і Ганджі.
2: Дякуємо.
0: Сувенір. Сувенір. Много літа вам.

0: миксы DJ Ricky. In the...
1: Dobry wieczór, witaju in the mix. Z wami DJ Ricky. Сегодняшний set, это година музыки, якая развивается натурально, без спешки, але з виразним керунком. Кожний гук тут має своє місце, а уся програма складається у одну історію. Коли вам потрібна музична простора і момент спокою, ви там, де треба. Запрошую на сьогоднішній сет. DJ Ricky, поїхали!

0: вони жизнікають.
1: Махаю вам, шановні слухачі, на хвалях Радіо Рація. Ближайшую годину ми будемо вандрувати праз змрочні ляси сусвітної електронної музики. Заражай!

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лев XIV закликав Мельхітську церкву бути свідком єдності і примирення, призначений новий папський вікарий для Ватикана. У другій частці нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 10 кастричника вас вітає Олександр Панченко. Мастацтво не тільки заховує пам'ять про минуле і розкриває прихожість творення, але й обучає в очі серце і розуму, скеровуючи чоловіка до трансцендентного, нагадав папа під час аудієнції для керівників ведучих музеїв планети. Сьогодні Лев XIV прийняв на аудієнцію в Ватиканському апостольському палаці представників групи Бізо, яка об'єднує керівників некоторих з найбільш престижних музеїв світу. Він звернув увагу на особливі відносини костюла з мастацтвом во всіх його формах. Для папи мастацтва гэта сродак, дзякуючы якому чалавек, створаны на вобраз і падабенства Божае, сваёй вынаходлівасцю ўдасканальвае і ператварае матэрыю, то бок свет, у якім ён жыве. Костёл, як пілігрым у часе, разумее мастацтва не як эстэтычнасць, а як сродак абвяшчэння Евангелля з дапамогай прыгажосці, сказаў папа. Пантыфік заклікаў мельхіцкіх біскупаў захоўваць касцельнае адзінства і сведчыць пра мір у рэгіёне, які пакутуе ад войнаў рэлігійнага экстрэмізму і эканамічнага крызісу. Сёння ён прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане біскупаў грэка-мельхіцкай царквы Антыёхіі, якія сабраліся ў Рыме на сінод. Лев XIV нагадаў, што менавіта ў Антыёхіі вучняў Хрыста ўпершыню назвалі хрысціянамі. Першыя хрысціяне адрозніваліся ад іншых людзей ладам жыцця, напоўненым любоўю. Сёння хрысціяне таксама павінны сведчыць пра прысутнасць Бога канкрэтнымі ўчынкамі міласэрнасці, дзяліцца ежай з халоднымі, даваць адукацыю, аказваць медыцынскую дапамогу, падтрымліваць тых, хто пакутуе. Папа звернув увагу на тяжкое становище верников Мельхітської церкви, які живуть на землях, де люди сутикаються з войнами, нестабільністю, релігійним екстремізмом і економічним кризисом. Якое велике покликання має ваша церква бути свідками примирення і миру на землях, спустошених конфліктами, винесення єдності у краї позначеним гвалтом, підкреслив папа. Лев XIV выделил сродки на подтримку христианских школьников и студентов с малозабеспеченных семьев у Ливане, Сирии и Ираку. На гэтым знаком айцовскага клопату пра дзяцей, падлеткаў, моладзі, сем'і папа Лев XIV хоча засведчыць сваю блізкасць, а таксама блізкасць усяго каталіцкага касцёла, давернікаў, якія моцна терпяць за канфліктаў і нестабільнасці, ад якіх гэтыя краіны пакутуюць ужо доўгі час, гаворыцца ў паведамленні дыкастэрыі па справах усходніх цэркваў. Сёння Лев XIV прызначыў 61-гадовага арцыбіскупа Віторыя Франческа Віолу, дагэтуль сакратара дыкастэрыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў, генеральным вікарыям яго святасці для дзяржавы Ватыкан, архіпрэзбітарам базілікі Святога Пятра і старшынёй фабрыкі Святога Пятра. Іерарх замяніў на гэтых важных пасадах 60-гадовага кардынала Маўра Гамбетці, які 3 кастрычніка быў прызначаны пастырам італьянскай архідыяцэзіі Кіеці Васта. Новым сакратаром дыкастэрыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў Лев XIV прызначыў 61-гадовага біскупа іспанскага паходжання Аўрэлія Гарсію Масіаса, які з 2021 года быў падсакратаром гэтага ватыканскага ведамства. Кардынал Пьетро Паралін пракаментаваў намер Пентагона транслірваць у прамым эфіры расстрэл Нідала Хасана. Ён нагадаў, што смяротнае пакаранне не адпавядае чалавечай годнасці, а смерць нельга ператвараць у відовішча. Сапраўды незразумела, навошта сёння выкарыстоўваць такую сістэму і з якой мэтай. Безумоўна, нельга ператвараць смерць у відовішча, нават калі чалавек вінаваты, існуюць іншыя спосабы, заявіў кардынал дзяржсакратар Пьетро Паралін, каментуючы рашэнне трансліраваць у прамым эфіры расстрэл Нідала Хасана, блога майора арміі ЗША, асуджанага за масавае забойства на ваеннай базе Форт Худ у 2009 годзе. Касцёл выступае супраць смяротнага пакарання. Яно не відповідає чоловічій годності і не має стримлюючого ефекту, нагадав ватиканський ієрарх.
2: Тиждень у Білорусі.
3: День бідних, зустріча катехетів і волонтерів. Огляд найбільш значних подій, які відбулися в католицькім костюлі в Білорусі на гатим тидні, підрихтувала білоруська редакція Vatican News. Пропонуємо вашій увазі саме важне життя білоруських католіків. Арцибіскуп Тадеуш Кондрусєвіч заклікав до рожанцової молитви. У середу арцибіскуп Емерит узначалив відпустову урочистість у Ракові, присвячену Матці Божій Рожанцовій. У гамілії заслужений ієрарх розкрив духовне значення рожанцової молитви і її актуальність. Поводле його, ружанець не може просто лежати у шафіці сумці, він повинен бути у наших руках, а молитва – на наших вуснах. З кожною патеркою ми можемо довіряти Марії свої проблеми і будучиню. Він підкреслив, що ружанець не просто стародавня побожна традиція наших бабуль, а могутний духовний інструмент для досконалення християнського життя. У Мінській архікатедрі відбулася зустріча катехетів. У минулої суботу катехети Мінсько-Могилівської архідіоцезії зібралися на святу імшу з нагоди початку нового навчального і катехетичного года. Евхаристію целебрував генеральний вікар архідіоцезії біскуп Юрій Касабуцький, який означив, що головна мета катехези – вести чоловіка до зустрічі і єдності з Єдусом Христом, а релігійні веди повинні допомагати вірі узростати і уособлятися у щоденному житті. Зустріча так само включала врученні канонічних місій і формаційну конференцію, каб наново асансувати своє покликання і підрихтуватися до далішого служення. У Барановичах означили 10-й Сусвітний день бідних. У неділю костіл святкував важну дату – 800 годов з дня смерті святого Франтішка за Сізі, заступника бідних і убогих. У гэты день парафія Масі Божої Фатімської Барановичах разом з сестрами-місіонерками святої сім'ї організувала святкування вже в 10-й раз Сусвітного дня бідних. Поводле ініціатораў, гэта акцыя нагадвае пра радыкальны выбар святога Францішка евангельскай беднасці і працягвае жывую традыцыю міласэрнасці на нашай зямлі, даказваючы, што дапамога і духоўная блізкасць здольныя пераадолець любую абыякавасць. У Мінску пачаліся францішканскія катэхезы. Беларускія францішкані запусілі з чацвярга агульную для всіх трох галін ордэна ініцыятыву «Францішканскія катэхезы для Мінска». Штотыдзень на працягу месяца катэхезы францішканскім духу адбываюцца ў архікатэдральным касцёле імя Найсвяцейшай Панны Марыі. Гэта керагметычная і інтэрактыўная катэхеза з францішканскай оптыкай, магчымасць для вернікаў глыбей пазнаёміцца з францішканскай духоўнасцю, а для тых, хто ў пошуку адказаў, пачуць добрую навіну пра Божую любоў, патлумачылі арганізатары. У Сапоцкіне прайшла сустрэча валанцёраў «Карітас». У минулые пятницу и субботу в реколекционном доме милосердности программа сустречи объединяла удельников разного взросту, сполучала душпастерство, молитву и творчесть. Главным пунктом программы были имша и молитва, мета яких была помогчи волонтерам духовно обновиться и подяковать Богу за могчимость служить ближним. Отметное место в программе заняло выступление секретаря бискупа Гродинского ксенза Анджея Гончара, який поделился досвідом миссионерского служения у Африки. Падрыхтавана па ўдрыкі сулікмін збівае пендэцыя, збівае грудненцы, збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News.
2: Тыдзень у Беларусі.

0: Разважанні до недільного Євангелля.
1: Слово Христу, поважаний радіослухачі, сьогодні я запрошую вас похилитися над фрагментом Святого Євангелля, який Костел призначив на 28-му звичайну неділю, поводу Святого Марка, 22-й розділ, від 1-го до 10-го вірша. Давайте разом прочитаємо цей євангельський уривок. У той час, відказуючи, Єзус знов розказав приповість першосвятарам і старейшинам народу. Володарство небесне, подобне до короля, який справив весілля для сина свого і послав слугов своїх покликати запрошених на весілля, але не хотіли прийти. Знов послав інших слугов, кажучи, скажіть запрошеним, ось я приготував гостину мою, зарезані вали мої, відкормлена живність і усе підрихтовано, приходьте на весілля. Але вони погардили і одійшли. То на своє поле, хто на свой гандаль. Остатні ж, схопивши слугов ягоних, зневажили і забили їх. Король же розлавався і, пославши войско своє, знищив забойців гетих і подпалив їхні у город. Тоді він каже своїм слугам, «Весілля готове, але запрошені не були годними тому. Пойдіть на розстані і усіх, кого зустрінеться, запросіть на весілля». І слуги те, вийшовши на дороги, собрали усіх, кого знайшли, і кепських, і добрих, і наповнилося весілля гостями.

кроплями ліє, дощ пронізває мяне, де болю больш нема, як кам'яний жовтий хвост, наш горить опошній мост, у прадонні льот з небес, свободним стану я, от зла і от добра, моя душа.